0: Чудачів FM.
1: Porti chiari del chias, aprenchi a cailes, un spalvin kvaida, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šoko valsą autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo plastikiniai